Ere mo mamedi ke phethele ka pina ena ke tsebe o ya go moramasitsa ke tsebe o ya go moramasitsa ke ketelle ka pina ena mo mamedi a motle ke ketelle ka pina ena ke ketelle ka pina ena.

0: wena. Uri moya wa ntate modimo o tlo o sebetse ka hare ho yena.
1: Yes. Oh.
0: Ntumele. Ribue ka munyako o patisani. Oh.
1: Hai, yo ke tshe.
0: Tugo pa o mphetlele buka ya hao ho Mateu.
1: Ere ere ke ke latetsena mo mamedi. Ere ke latetsena ke lateo. Hey. O bona ntse di mpapa la tsheba tong. Ere ke lateona. Ere ke lateona. Mateu. Ere ke lateona. Ke late yona. Ke late yona ke molatemo. Yes, ne ke batla mo nka mona. Mwaneso ya rateha. Ne ke batla mo nka mona. Yes. Ke batla mo nka mona. Mone ke mo hloka teng ke mona. Yes. Khotso. Khotso. Khotso moholo. O ka mona mo moratimo. Jesu ke mo re re ke ila. Okay. Re ke monke. Eh, re ke monke mo. Yes.
0: FM dumela ke o dumedisang le busung ba letsatsi la kajeno ke moruti masitsa o hlaha lefatsheng la thembisa. Dumelle ke phamise letsoho la moya. Oh. Letsoho le romelletsweng ke Ramasedi.
1: My my.
0: Hobane ha ile letsoho la nama lona ke le silafetseng. Moholo wa ka Bishop Machati Khotso.
1: Khotso ntate.
0: Ke re ho wena saluti a seetswa lefatsheng empa ke etswa lehodimong. Ke boele ke o dumedise ke re ke a leboha ka monyetla ona wa hore re boele re kopane hape ka hare ho yena. Ntumelle re bue ka monyako o patisani.
1: Jesu. Ka bo itse.
0: Ke mphetlele buka ya hao ho Mateu. Gaolo ke a busupa.
1: Ka bo itse la motho.
0: Re tlo tla ka bala temana tse pedi fela ya leshome le metso e meraro. Le leshome le metso e mene. Ha re rapedi tse pele. Modimo ntate, modimo mora, modimo moya o halalelang.
1: Re ke etse tshino, mamete. O na le tobe ke sa ikwisise mona. Hai, e tlame o mphitise ne mora. O bane e tlame o mfitise ne morao. O bane mo ke hlokang ke mona. Hai, e tlame o nketsa tjena. Ho Jesu.
0: Dumela ke o dumedisa. O dumedisang le bitsi ba letsa.

ntate Ditabe, la eta le bone Karoo Pretoria, la eta le bone ntate. Ntate Masitsa, Tempisa, la eta le bone.